con esas canciones. Si no te empilo con esas canciones, me dedico a otra cosa. Me dedico a vender papitas fritas si no te empilo.